0: No už znělka nám pomalu doznívá, studio Liptov je zde, takže předávám slovo 37. pokračování nového věku a programu Sunrise. Peťo, je to tvoje.
1: Martin, vďaka, 36. vysielanie nového věku. To číslo nie je náhodné, to tak vyšlo, ako to vždy býva. Takže ja vás naozaj srdečne všetkých zdravím. Zdravia všetkým našim bratom, sestram, Čechom, Slovákom a všetkým okolo a svetlým rodom a všetkým živým ľuďom a samozrejme všade, kde sa nachádzate. A dnes máme naozaj výnimočnú reláciu, v ktorej privítame výnimočného človeka. A keďže sme v trošku inom zložení a tá relácia naozaj bude iná, celé dve hodiny budeme sa venovať vlastne iba tej jednej téme, to znamená rozhovorom s človekom, ktorého spoznáte a my sme mali tú možnosť, tak chcem na úvod povedať, že tie štandardné formality nebudeme riešiť tak, ako obyčajne, budú v zázname, takže to naše vyhlásenie už poznáte. A ideme hneď z kraja. Ivan, dovol, aby som ťa srdečne privítal v tomto vysielaní výnimočnom.
2: Zdravím všetkých poslucháčov, divákov. Som veľmi rád, že práve dnes za 36. pokračovanie našej relácie je naozaj výnimočné. Veľmi sa teším na tento rozhovor. Dozviete sa veľa vecí. Nebudeme dneska zdržovať. Poďme hneď do toho.
1: Ako ste si všimli, že v štúdiu Liptov nie som sám, takže som veľmi rád, že túto naozaj výzvu na spoluprácu pri prekladaní širokých tém, ktorých sa dnes dotkneme, vlastne prijala túto výzvu vedľa mňa sediaca Danielka Kvardová. Takže vítaj aj ty.
3: Srdečne zdravím.
1: A verím, že sa popasujeme s tými témami tak, ako treba. A teraz by som si dovolil naozaj privítať toho nášho hostia, výnimočného. I want to truly from my heart, from the deepest point of my heart, send greetings to you, Chris. And also for the Cheyenne Nation.
3: Takže rád bych od srdce uvítal tebe a čenský národ.
1: And you know, we spend a lot of time with calls, and we know each other a little bit from the callings, but also from the space together.
3: Známe se, protože jsme si několikrát volali, a známe se také z prostoru.
1: And we can speak also about that we are white skins. And you are redskins, and white skins and redskins, we are brothers and sisters together.
3: Můžeme také mluvit o tom, že vy máte takzvaně červenou kůži a my bílou, ale jsme v podstatě jeden národ.
1: And we love it.
3: A toto prostě milujeme.
1: Takže teraz ještě by som chcel naozaj představit v naší relaci a privítat srdečně Christophera Jamesa Rowlanda, predsedu predstavenstva Great Cheyenne Nation M1 Cooperative. A na to, aby sme sa naladili a aby sme sa ponorili trošku do toho, ako žijú natívne národy v Amerike, tak Chris nám poslal krásne piesne, dnes tri z nich budeme mať tú možnosť počuť. A hneď teraz sa naladíme prvou piesňou, ktorá sa volá For Rowlands, a potom pristúpime priamo k interviu. Takže Martin, poprosíme prvú pieseň.
0: Dobře, ideme na to. Púšťam.